a re ha di ba je tsa mahata mo ba re sa ile ofa sa re tshidisitse segonyana ke tlo iphumana ke ikentse jwang a ona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona re itse re tsa mare le semonye le tsatsing lena re tsa mare le mo ifo ya re ke tla ke mathe ke tla ke nke jwalo mogawane wa setšhaba sa basotho ke bua jwalo ka BNP a ke botla hopola gore itse ha re tloa mane ho Basotho Land Congress Party ya kgephoa nthwane ke ha o tla hlabjalwe Basotho National Party ka dinako tseno mme re bona ge tlege ba utlwa rena bonana ba tlo reng mme ke ke ba gate haholo thakenyane ya batšhayane gantle ka gare go mogaono wa Basotho setšhaba sa moga wa Basotho ke nke jalo mona mo ba reng ke reng le ga nka ka kapa ke reng le a bua ke taemane ge ke go bare le a bua ke taemane godima PCFM mona ke batšha ba mogaono wa setšhaba sa Basotho o tla gopola ka mono ka makwanyane ke letsatsing la maobane ebile a re ntse re bua ka taba ena le motho yo mongwe a ntse a re wa bona mono makwanyane mono mo e seng motho ke makwanyane mono gantlentle mono ke LYS ka re ehlile ke LYS le nna ke gotse ke tseba go thwe ke LYS le a botile kanyane le yena a ka epaka bane ke motho wa ka baka tseno tse kantleno gatle ga ba gaso e batle a ka epaka taba ena gore ehlile gona mono ke bo LYS mono e leng Lesotho Youth Service yes e ne bitswa Lesotho Youth Service empa motho yono a ntlhalefisa empa Lesotho le na le itlhaela gana bale gantlentle ne bitswa le ya bua Youth Service ke ga e taba ke LYS mono kare o taba tsena di tsena ba re le ya bua ke taemane re ba utlwe batšha bano